fashion än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men lämna, du
1: har klart. Okej, men det ska
2: jag bara se
1: då.
2: Ja, men va?
0: Okej.
2: Okay.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Riktig god fredag, min kjære venn. Sammen skal du og jeg kose oss her på Topp 40, etter du nå klokka ni skal få siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen er skadd. Tilstand til knivoffere i Belfast i Nord-Irland er bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av ett til to døgn. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Norge er en dark horse i fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden.
2: Ni är alldeles för försiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det är rådet österifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG. Take it away.

färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Den är inte någon del.
1: Okej,
2: men
1: det
2: ska vara. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: produkt av lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter ännu.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Du som en cirkelsag och som en konfirmant din dag. Du ska briljera I ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och gärsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De allra bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
4: Hammerslag till alles gode vel.
2: VG-lista topp 40.
6: Direkte fra Rådhusplassen I Oslo.
7: Let's go.

0: Jeg skal si trevlig å få besøk her på VG-lista Topp 40 da. Peter og Marklund, velkommen.
1: Takk så jättemycket.
0: Veldig hyggelig å se deg. Nå har jeg hørt deg så de siste ukene, så hører jeg deg overalt hele tiden.
1: Fantastisk, sier jeg.
0: Ja. Du, la oss snakke om dette her da, for at, jeg snakker nå om en låt som vi hørte for første gang i 2012, men som har fått nytt liv nå i 2026. Hennerlam og Timlen, og... Her en connection også da til fotball-VM og garderoben til det norske landslaget.
1: Ja.
0: Fortell litt om det.
1: Nej men Haaland, jag upptäckte det via TikTok. Och då såg jag Haaland skjuts åkandes i någon slags låda i omklädningsrummet. Och alla skrek och sjöng min låt.
0: Ja.
1: Så jag fick ju en väldigt... chock, och då är jag inte ens så här sportnörd, så att jag, men jag kände bara, och det är roligt för jag har ju koll lite på Haaland och ja, men Norges lag då, landslag, med tanke på att min son är besatt.
0: Ja, Haaland eller?
1: Ja, ja, ja. Så att okay. Nu är jag poppis om jag...
0: ja, det måste ju vara sprött på han och se när han är Haaland-fan och står och synger efter din sång. Det är ju...
1: ja, nej, men det är ju mindblowing, så är det.
0: Petra Marklund på besök här i VG-lista Topp 40 idag. Vi ska såklart snacka mycket mer och höra händerna mot himlen också, självklart. Men för det, plats nummer 38, där finner vi Gudim och Benjis. Det är Doggystyle. Okay. Yeah.

0: Hele uka, Delara tar en plass nummer 35, og hun ser du jo også på scenen på Rådhusplassen neste lørdag, og du ser også gjesten min der. Petra Marklund har jeg besøk av I dag, og vi snakket jo litt om hvordan Haaland gjorde hendene mot himmelen til en monster hit igjen, I hvert fall her I Norge da. Så da blir jo spørsmålet under VM nå, blir det norsk eller blir det svensk fotballtrøye på det?
1: Vi får jo se hur det går, men jeg röstar på, alltså musik Musiken är ju liksom för alla. Mm. Så för mig är mitt hjärta till allihopa.
0: Ja,
1: mm. det Men det vore ju väldigt kul om man fick få vara, ja, du vet, höra sin låt igen. Herregud.
0: Absolut.
1: Och framförallt, ja, herregud. Det känns som att Norge också, att det går väldigt bra för norska landslaget.
0: Ja, nu gör det efter många år ja. Hvor det inte gjorde det.
1: Ja, det är väldigt gøy. Jo.
0: Det är en sammenheng här mellan låta di och det. Det må være et eller annet. For da tenker jeg hvis Haaland har hørt på denne låta opp mot også. Opp mot alle kampene.
1: Förlåt, opp mot alle kampene, altså alle...
0: Hvis Haaland har hørt på denne sangen her flere ganger ja, før ja. Han går ut og spiller. Ja. Det liker jeg å tenke I hvert fall at han gjør.
1: Sant? Ja, men precis. Ja, men så kanske det är. Mm-hmm. Men det har ju gett resultat. Här sitter jag.
0: Petra Marklund på besök och vi ska självklart snacka mer bland annat om att hon ska spela på Rådhusplassen också självklart nästa lördag. Men akkurat nu plats nummer 34 har vi kommit till. Här finner vi Tobias Sten med Fy fan du är deilig.

0: Tusen Texas eller Langley på plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk av Petra Marklund som jo får masse kjærlighet om dagen for låta Hendene mot himmelen. Og du har jo snakket litt om at du har våknet opp til full inbox. Hvordan det å få så mye kjærlighet om dagen egentlig?
1: Altså ja, jeg har tekstet med hur många normen som helst. Mm. Jeg tycker det är så himla trevligt. Ja. Jättekul.
0: Men om det sprött från liksom sån en är en låt du har gått, du tänker på för att det är ju en låt som har levt evigt på något sätt men den har liksom då han kommer till ända nyare höjder igen nu. Men är det sån är det sprött att bara vakna upp en dag och så blir det bara hä vad sker nu?
1: Ja men det som är så himla coolt med musik att man aldrig vet vad som händer. Jag kommer ihåg för jag har ju haft några bangers och mikrofon nej det var liksom så mycket bättre I Sverige.
0: Ja.
1: Det var innan det var meningen att man skulle släppa låtarna. Så det helt plötsligt så liksom vart det så stort tryck efter den och ja. Släpptes den och sen så jag har en låt som heter Cry For You och den tog liksom flera år och sen slog den till I USA och det var vi alla helt chockade över så att jag skulle nog säga att det mesta som har hänt med mig jag liksom kommer ifrån ett håll som jag inte kunde räkna med. Och sen har det gett massa möjligheter till andra och till skivor och till liksom så att men jag tror att det mesta I livet är typ så.
0: Ja. Det Petra Marklund som sitter her med meg I dag, og vi skal snakke mer selvfølgelig også om Rådhusplassen, som hun skal spille på neste lørdag, tenk på det. Men nå skal vi høre plass nummer 28, Temper City med Self-Aware.

0: Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean med en plass nummer 25 på VG-lista Top 40. Jeg sitter her med besøk av Petra Marklund, som jo har en gigahit med hendene mot himmelen. Og så lurer jeg litt på da, fordi det har jo også kommet en norsk versjon fra Madeleine. Kom det som en overraskelse, eller visste du liksom om det, eller at det skulle komme?
1: Nej, men det var ingen överraskning. De hörde av sig och frågade. Mm. Och det var bara tummen upp. Liksom.
0: Var det straight away?
1: Ja, det var straight away. Och idag fick jag veta att den har varit etta på Spotify här. Det hade jag ingen koll på. Det är ju helt fett.
0: Inte bara det, men VG-lista topp 40. Både din och den norske ligger inne samtidigt. Du har gjort det i flera uker nu också. Så bägge är inne på lista.
1: Helt sjukt.
0: Och med tanke på det så för det också till att du ska spela på VG-lista topp 40 i Rådhusplassen den 13 juni.
1: Yes.
0: Och det ska vi snacka mer om också, men vi ska också höra plats nummer 24 här för det. Det är Drake som är inne med sin andra uke då med Janice STFU på VG-lista topp 40.

0: Janice, STFU, Drake tar en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Her sitter jeg med Petra Marklund, og neste lørdag, Petra, så skal du jo spille foran 50,000 norske fans. Hva tenker du om det?
1: Nej, men jeg tenker bare at det skal bli otroligt fett. Och sen så försöker jag, jag har en plan med hur jag vill att scenen ska se ut.
0: Ja, bra.
1: Så jag försöker bara göra världens fetaste grej här. Men ja. Vi har möte efter det här, så vi får se.
0: Ja, exakt. Den som kommer får se vad hon har planlagt.
1: Ja.
0: Men jag vill bara säga på förhand, jag hoppas du är klar för publikum som synger högre än det du hör från scenen i alla fall. Det är årets bästa konsert.
1: Underbart.
0: Så det är väldigt gött att du kommer.
1: Det. Jag har förstått det. Det jag har sett lite klipp och det med Benjamin Ingrosso och Ida Lova och alla hemma i Sverige bara, vad ska du göra VG-lista?
0: Yes. Nice. Petra Marklund på besök här idag och vi ska snacka mer för vi må vidare. Vi ska också höra plats nummer 23. Då ska vi hem igen till Norge och här blir det sommarstämning också när du får The Bausa med Magnetic på VG-lista topp 40.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj tar en plass nummer 20 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk her av Petra Marklund, og så tenkte jeg nå skal vi få dobbelt opp med musikk fra deg her, for på plass nummer 19 så finner vi også Hendene mot himmelen. Før det så jeg også litt hypp på å snakke om en ny låt du ute med. Mitt hjerte en rebell.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den handlar om mitt livliga hjärta som läkarna sa. För jag, mitt hjärta liksom slog volter och bara har ju levt rövar i hela mitt liv kan, ju, alltså, kan man ju säga.
2: Ja.
1: Och så åkte jag in på sjukhus och så låg jag där och så började de säga, ja men är det inte du som sjunger?
0: Du med den låten?
1: Ja, du med den där låten. Ja. Och sen så, och jag, och sen såg jag ju det här liksom... vad heter det nu igen?
0: EKG.
1: EKG. Ja, ja. Ja, och så såg jag hur det liksom, så frågade de så här, är du stressad? Och jag bara, och så såg man hur det där EKG bara, ja. Liksom ballrade iväg.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men, så, och det handlar den här låten om hur liksom, ja men hur hjärtat liksom, att vara en orolig själ, jag är en känslig människa.
2: Mm.
1: Och det är därför jag håller på med att skriva låtar.
0: Men vet du vad, för vi då hör plats nummer 19 som du har tagit med Händerna mot himlen, så ska vi höra en ny låt här nu från Petra Marklund på VG-lista topp 40. Det är nämligen Mitt hjärta en rebell.

0: Dette er VG-lista topp 40, plass nummer 19.
1: Hej, det här är Petra Marklund. Och shit, vad roligt det ska bli att spela den här låten på Rådhusplatsen. Händerna mot himlen. Tror

0: Henda mot himlen, Madeleine, den norske versjonen altså, og Petra Marklunds Henda deg mot himlen, og jeg har jo besøk av Petra her nå. Du har jo også nytt album på vei, hvor du også, du er jo allerede kjent for å synge veldig personlig, men du åpner deg mer på albumet som kommer til neste år også, eller?
1: Ja, men det er noe veldig, jeg tror faktisk man aldri har hørt meg så her personlig,
0: Hva kommer da at du tenker at du er klar for å være såpass personlig nå?
1: Nej men jag har liksom den här skivan har jag producerat och skrivit och liksom skapat allt. Musiken har jag och Peter Kvind skrivit allting tillsammans och producerat tillsammans, och jag har varit med och arrangerat stråkar och liksom jag har verkligen det har tagit mig 6 år att göra den här skivan. Och det är liksom varenda sekund är jättearbetad. Och det är orkester och vi har liksom flöjt och det är trumpet och liksom fast väldigt poppigt ändå. Så det känns som en, vad ska man säga? Jag känner att livet är för kort för att inte göra någonting som man verkligen bara vill gråta över själv typ.
0: Ja, det var fint sagt. Det var väldigt fint sagt.
1: Ja, ja. Nej, men så känner
0: jag. Det är sant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Precis.
0: Petra Marklund på besök hos mig. Vi ska snacka lite till för hon må farte vidare. Vi ska också höra plats nummer 16 här. Det blir mer himmelsnack för det är nämligen Delara och himlen bränner på VG-listan topp 40.

0: 40 best likte låtene I Norge.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm taking over.
0: Norges offisielle hitliste, VG-lista.
2: Top 40.
1: Controlling your radio, come on.
3: Du fan av Tobias Sten, så jeg gode nyheter til deg. Det blir trippelt opp med Tobias når nedtellingen fortsetter her om litt.
0: Nedtellingen fortsetter straks.
2: Dette topp 40.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
5: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
4: Ja, just det.
0: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hånd i hånd, Tobias Sten på VG-lista topp 40. Og her har jeg besøk av Petra Marklund. Kan du ikke la deg gå uten at du snakker litt om turnéen du skal ut på også?
1: Nej men det, jag ska ju på en turné både liksom hälften av spelningarna är här i Norge. Tack Haaland. och sen hälften i Sverige och jag ska till Stavanger, Tromsø. Odda ska jag till. Det är massa otroligt vackra platser. Odda ser ju så sjukt ut så att jag tror inte på att det är sant faktiskt.
0: Har du rejst mycket runt i Norge och spilt för?
1: Nej men jag har ju inte det.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej.
0: Nej, så deilig då.
1: Jag har varit i hela världen men inte här så nu äntligen.
0: Yes.
1: Nu sitter jag här så jäkla nöjd. Nej men och det vet ju alla redan att det är otroligt vackert så att jag kommer nog gråta några skvättar.
0: Det tror jag publiken också gör när du kommer.
1: Ja.
0: Jag hade inte planlagt detta här, men jag kan inte ha besök av dig nu utan att spöra helt till slut. Zlatan eller Haaland?
1: Nej men Haaland så.
0: Okej.
1: Förlåt Zlatan.
0: Vi fortæller inte detta Zlatan. Det blir mellan oss. Petra Marklund, tusen hjärtligt tack för att du kom. Gläder oss massor att se dig på Rådhusplassen 13 juni.
1: Det ska bli otroligt kul.
2: VG-lista topp 40. De 40 bäst likte låtarna i Norge. Plats nummer 7.